0: Det var Diana Ross, I'm coming out her I Reiseradion. Og tenk at jeg ikke kom på hva han het, Namsosingen. Altså Namsosing høres også litt ut som et stykke kjøtt, men I hvert fall Carl Frode Tiller. Det Carl Frode Tiller jeg leser.
1: Fløyt for meg også, for jeg også glad I Tiller. Du, vi har forfatter og professor I engelsk litteratur, Janne Stigen Drangsholt, på besøk. Hjertelig velkommen til oss, Janne.
2: Tusen takk, dette veldig stas.
1: Ja, det jo mulig at noen har hørt stemmen din før. Du har jo en veldig pen radiostemme, må jeg si, for du har laget blant annet kjente bøker på 4 minutter I PN-programmet Utakt.
2: Ja, det har jeg.
0: Sånn at man kan jukse seg til litt kulturell kapital.
2: Det synes jeg veldig viktig,
0: ikke sant?
2: Du, min gave.
0: Vi har laget et opplegg, altså plan for prat med deg, hvor vi først skal hylle bibliotekene litt og skape leselyst, og så skal vi se litt på sjangeren som vi har kalt kosekrim. Men... Først, Janne. Du jo forfatter av en veldig fornøyelig serie om Ingrid Winther, og skriver akkurat nå på bok nummer 5 I serien, og så fikk vi lurt deg ut av den bobla og inn I et radiostudio I Bergen.
2: Ja.
0: Rakk du å bli ferdig med den obligatoriske språkvasken?
2: Nei. Og det veldig bra med språkvask, kjempeviktig, men det det verste I hele verden, for det aldri noen gang I livet at du føler deg så dum, som når du går gjennom språkvasken.
1: Jeg må bare si det også, for de som sitter nå og ikke skriver bøker og lurer på hva I all verden en språkvask.
0: Ja, jeg rekker det på nå.
1: Ja, sant? Og så det altså da når vi forfattere sender fra oss manuset, så går det en pedimeter språkekspert igjennom, og jeg også må si, Anna, at når jeg får tilbake mine manus, så det ser ut som jeg ikke kan skrive.
2: Ja, det gjør det. Og så det mye sånn spørsmål som for eksempel sånn, ja, gjør hun noe mellom, liksom at hun står opp, og altså, det liksom sånn, du, akkurat som du ikke får stå hos livet fungerer, at, liksom, at du må vise at folk beveger seg fra et sted til et annet.
1: Det jo, jeg kan ikke komme regler. De har ikke lært meg på 15 bøker heller.
2: Nei, det er så utmykende faktisk.
0: Ja, men så det bedre at noen går gjennom og fikser enn at dere leverer fra dere liksom, slurvete bøker. Da.
2: Ja.
0: Du, de fleste av oss skriver ikke bøker, men de aller fleste har på et eller annet tidspunkt hatt lyst til å lese, eller blitt tvunget til å lese. Hvordan ble du glad I å lese bøker, Janne?
2: Jeg begynte med tegneserier før jeg kunne lese, og så gledet jeg meg sånn at jeg kunne forstå hva det stod I rutene. Så når jeg begynte, så når jeg liksom fikk lære å lese selv, så var det bare sånn, da var det gjort. Det var som å slå på lyset I et mørkt rom.
0: Ja.
2: Så jeg begynte, de første bøkene jeg leste selv var den der 5-serien.
0: Mm. Ja.
2: Har dere lest? Ja. Og det jo krim. Så da det jo noe, 5 barn som hvert år tror at de skal ha en rolig sommerferie på Kirinøya, og hvert år så dukker det opp noen smugglere, eller så blir de kidnappet, eller så skjer det noe.
0: Mm.
2: Og jeg var bare sånn, å herlighet for et liv. Drømmelivet.
0: Ikke sant? Det alt for få sånne mysterier I hverdagen, og kanskje heldigvis. Men du,
2: ja,
0: da vi snakket sammen, og jeg viste den bildet av mine og familien min sine bøker, så var du sånn, å du, det jo bibliotekbøker. Jeg elsker biblioteker. Og da lurer jeg litt på, dette et livslangt kjærlighetsforhold, eller det liksom et nytt crush?
2: Nei, det livslangt, fordi farmoren min, hun vasket på biblioteket. Og vi hadde jo litt bøker hjemme, men vi hadde jo ikke så mye bøker. Så av og til når hun vasket på kveldstid, så fikk jeg lov å være med henne ned på biblioteket, og så bare sitte der helt alene, og plukke fram de bøkene som jeg ville, og bare leste og leste. Og det var jeg bare nesten frysninger på ryggen når jeg snakket om det. Og det jeg setter sånn pris på med biblioteket, fordi det jo et sted hvor du kan gå og sette deg ned. Det aldri noen som plager deg. Sånn som når du I en bokhandel, som også fint, da kommer det gjerne noen bort og sier sånn, skal jeg hjelpe deg? Men på biblioteket så sitter du bare der og kan bare liksom være der.
1: Jeg også en sånn biblioteksbarn, og jeg elsket biblioteket, og det var det som var introduksjonen min til hele litteraturen. Og en ting som også veldig fint med biblioteket, det at det gratis.
2: Mm.
1: Det koster ingenting å dra der. Men altså, du har jo hatt denne lesegleden, men du har jo små hjemme også. Hva gjorde du for å inspirere de til å lese?
2: Da det tvang. Det tvangsgjelde. Jeg kan av og til variere tvangen med blønning, at de kan få... Vi har ofte hatt sånne leselister hengende, hvor man har liksom skrevet opp bøkene, og så kan de liksom gi de poeng, og så kunne de få et klister når de var ferdige. Men jeg synes belønning belønning bra, men tvang aller best.
0: Ja, ikke sant? Och sommerles är en fin måte att belöna på det bibliotekets sån kampanj för att ja. Få barnen till läsa. Väldigt väldigt fint.
2: Helt fantastisk.
0: Du sa nog kort om att man måste passa på barna i övergången alltså mellan sån enkla böcker och ungdomsböcker och vuxenböcker att man då måste man pleje dem lite extra.
2: Det är nettop det för det är väldigt vanskligt för då kan du du kan gå i två fällor. Du kan ända upp med att ge de böcker som egentligen det är till deras åldersgrupper men ser inte så spännande. Mm. Sant för det är ju inte alla barn liker ju inte alla slags böcker. Och så kan du gå i den andra fällan som är att ge de allt för vanskliga böcker. Själv har jag gått i bägge de fällorna. Så det är det liksom du så och så måste du ju inte missa dig på vägen då. Så det är lite sån tricky sen må vara lite extra på och det följer ju att dock var i dockers alltså den stabeln med böcker till dockers familj är ju förbilledlig.
0: Du hade ett boktips till mig och det var en bok som du och din 16-åring akkurat har läst bägge två och likte väldigt gott.
2: Ja, det är Yesteryear av Claire Burke, som ju är en bok som har både många begeistrade läsare och skeptiska läsare. Så det är liksom två lejre här, men mig och hur 16-åringen med men var helt sånn besatt av den boken og har liksom snakket om den siden. Så den, den, og det jo også veldig gøy hvis det bøker som man kan lese sammen og snakke om dem, så jo det helt topp. Og så kom jeg på en annen bok, og det jo den engelske og nye oversettelsen av Odysseen. Den kommer jo som film nå i morgen. Ja. Og den også veldig sånn enkel å lese. Den engelsk, men det liksom, den veldig oversatt i veldig sånn moderne språk, og den jo også ganske sånn spennende. Mm. Så den anbefaler jeg også.
0: Vi skal snakke mer med deg om mordmysterier, men først her Evan The Heartmakers.

Massingen Sebastian X med Talk to me darling. Og Roy Erik Hansen snakker til oss han melder om 33 grader I Hobøl. Elvestad. Ja da, det en het torsdag. Det sitter helt nydelig å se ut. Se som folk koser seg ganske bra da. Det ser ikke så varmt ut.

En sång som finns, Odd Nordstoga. Eftan står det här skrevet med sølv, perler och halvedelstener. Och det är Torils bidrag I konkurrensen idag. Jobbar som guldsmed, så det har hun bare rigget til på verkstedet sitt nå I gamle byen. Det skinner mot meg, Eftan, med en veldig fin skrifttype der. Vi har fått inn ganske mange flotte bilder. Kreative dere alle sammen. Hvis du ikke har fått med deg konkurransereglene, så skal jeg komme tilbake til dem litt senere I sendingen. Altså. Men det Eftan som stikkordet, uten tvil. Og så det strandnett og badometer som sendes ut, og en drikkeflaske slenger jeg på. Kate Melua frem mot

0: Katie Melua, 9 million bicycles. Nyheter med Caroline her I Eftan nå, og rådet Caroline, at skal du vasse I fjæra, så det rådet, eller lurt å bruke badesko.
1: Ja, det sier I hvert fall legevakta I Fredrikstad, som har behandlet 83 kuttskader I føtter fra Stillehavsøsters den siste uka. De registrerte 13 skader på bare noen få timer I går, det sier legevaktas avdelingsleder Inger Marie Moxnes.
2: Det ofte ganske dype kutt, og det ganske mye skjell som kan knuse inne I såret. Så det jo en liten affære å både rengjøre og få sydd igjen og tatt hånd om på en god måte. Det veldig mange unge, og også mange barn som kutter seg. Så det jo ganske vondt. Du mye mer beskyttet om du bruker badesko, for da får du I hvert fall slippe unna de store kutta under foten.
1: De svenske tollerne får nå et nytt verktøy på grensa til Norge. De har nemlig fått en mobil røntgenskanner. Maskinen kan flyttes og skal dekke flere områder, både grenseovergangen ved Svinesund, flere småveier langs grensen og tollstasjonen ved Hån over grensa for Ørje. Maskinen skal sjekke last for mulig juks med avgifter og smugling av narkotika fra Norge til Sverige. Det forklarer Tony Magnusson, sjef for Tullverkets kontrollenhet Vest.
3: Det finns ett tecken på att det finns viss narkotikasmuggling även från Norge till Sverige, även om det I stora delar går åt andra hållet. Det kan inte uteslutas att det även går åt andra hållet, att det har kommit in större partier I Norge som sen kommer till delar av in till Sverige. Men det är också inte bara narkotika utan det kan ju vara andra saker också för att verifiera det de har deklarerat som man säger ska finnas I bilen. Är det det som finns där också så att man kan upptäcka annan typ av fusk.
1: Ja, det sa chef för Tullverkets kontrollenhet Vest, Tony Magnusson.
4: God sommer med NRK PN. NRK
5: PN. Dagens sommerlåt etter all fire, hver dag, hele sommer.

0: musikk fra Aladdin. En helt ny verden. Her på NRK P1. Ah, jeg ble rolig i sjela av å høre musikk fra Aladdin her. Helt nydelig å få den en torsdagskveld på NRK P1, der jeg, Oskar, har på en måte tatt med noen høydepunkt. Jeg har hatt mange gjester de siste tida, og tenkte at siden dette her min siste sending før jeg går ut i ferie, så har jeg tatt med noen av høydepunkta. Og her denne veka så hadde jeg besøk av Jonathan Husøy, som er lege, komiker, influencer, bedre kjent som Kanonathan i sosiale medier, og han er en ekspert på dialekter. Altså, han lager veldig, veldig mye gøye filmer på sosiale medier der han bruker forskjellige dialekter, og jeg tenkte at når han var på besøk, så måtte jeg teste han litt i disse dialektene. Så jeg har fått med meg en annen sunnmøring inn i studio i dag, faktisk.
1: Det er veldig deilig.
0: Ja, det er godt.
1: Vi trives i godt lag
0: her, altså. Ja, det er noe, det blir noe, det er noe heimkjært med å ha det her, Jonathan Husøy, da, som er komiker, lege, influencer, og veldig glad i dialekter, da, Jonathan. Hvordan startet dine fascinasjonen av forskjellige dialekter?
1: Jeg tror det startet veldig med at jeg leket mye på østlandsk, sikkert som barn også, men også som liksom ungdomsskoleelev. Så snakket jeg mye med søsteren min på østlandsk, og har ofte slått vitser og på en måte tull. Hvis, sånn, hvis jeg skal forklare en vits, så kanskje jeg ender opp med å snakke sånn her, fordi jeg trenger det for å forklare vitsen, på en måte. Og så baller det vel egentlig på seg, tror jeg, egentlig ganske brutalt når jeg begynte på folkehøyskole, for da ble jeg utsatt for så mye ræl av noen dialekter. Ja, men som du bare får i sånn monitor mens du sitter og spiser liksom middag hver dag klokka fem, da, og så hører du liksom folk fra Trondheim som sitter og prater om den deilige kjøttkaka som Rigmor har laget i dag til oss på folkehøyskolen. Det er helt nydelig.
0: Ja, for kantindama heter selvfølgelig Rigmor.
1: Ja, hun heter Rigmor. Jeg er ganske sikker på det, i hvert fall. Kanskje det er et fake minne som jeg skapte meg, men...
0: Ja, men det er veldig fascinerende. Det du sier der også om å leke på østlandsk, det jeg snakket med mange om, og jeg selv gjorde jo også det når jeg var ung. Hvordan tror du, det her er jo bare tankeeksperimenter, men hvordan tror du det er i dag? Fordi før i tiden så var det veldig mye østlendinger på TV, og radio for så vidt da, mens nå er jo litt mer variert. Og...
1: Jeg hørte jeg snakket engelsk, men det kan en fake-rykte som jeg driver diktet opp.
0: Ja, men jeg tror på det.
1: Nei, men at jeg snakket litt engelsk, det gir jo litt mening. Jeg tipper det er bedre i engelsk enn oss, og ganske tidlig, uten at jeg tenkte så mye over det. Men, I don't know, kanskje. Og de sier jo at folk på Østlandet lekte på svensk før, men det føler jeg også er kanskje et sånt tull-ting som folk
0: sagt opp. Sverige, de leker på sunnmørsk, faktisk.
1: Ja, det skal være sikkert, hvis.
0: Ja. Jeg tenkte jeg skulle teste deg litt. Du har jo bare gjennom dine lille praten her også gått litt inn i forskjellige dialekter. Jeg lurte på om, kan du si en hobby du aldri har hatt før?
1: En hobby jeg aldri har hatt før?
0: Ja, eller et eller annet.
1: Fotball.
0: Ikke... Ja, det passer perfekt i disse VM-tider. Da vil jeg at jeg skal snart på en måte intervjue deg nå da, om fotball, Jonathan.
1: Okay.
0: Og så kommer jeg til å si forskjellige dialekter, og da må du bytte til den dialekten.
1: Ok, interesting.
0: Yes. Ja. Er du klar?
1: Ja.
0: Ok, hva vil du at din karakter skal heite nå?
1: Roger, kanskje?
0: Det er Roger, ja. Ok, vi er altså her på NRK P1. Jeg har fått besøk av Roger. Han er jo svensk da i starten. Ja. Vi begynte på den svenske dialekten.
1: Jättekul. Det er riktig dåligt på den her dialekten. Men mitt namn är Roger. Ja. Och jag kommer från Göteborg.
0: Ja.
1: Men talar lite stockholmska, kanske.
0: Ja, men det går helt fint, Roger. Men du er her for å snakke om fotball i dag, da. Ja. Og det norske herrelandslaget, som jo har imponert oss. Hva synes du om det Norges landslag har prestert?
1: De har presterat över nivå, tycker jag.
0: Stavanger.
1: Det som är med det laget, de presterar så att jag får hjärtvärme i själen min. Jag följer ju det att jag står på banan själv och att jag presterar nästan samman med det jag
0: har. Ja, sant. Ja, du
1: är lagfölse. Ja, det är lagfölse för mig.
0: Ja, kan du ska dra fram en spelare, kan du dra fram Christian Sand?
1: Sørlandet, og jeg droger, og han elsker Sørlåt.
0: Ja, du elsker Sørlåt.
1: Han elsker Sørlåt, han synes at det bare er helt... Han glir over til Jæren igjen, han glir over til Jæren. Men han jag måste ha sån startsättning man sa sån så jag kommer från Kristiansand jag nästan från Mandal kanske och kanske Sørlandet som är min favorit.
0: Ja, varför är han favoriten din då?
1: Det
0: Trøndersk.
1: Ja, tack. jag syns ju att en Sørlandet är ganska god på med ballen och så syns jag det var lite sån stas att han fick sån fin plakat igår.
0: Ja, det var det.
1: På Torgallmenningen som jag brukar säga om Karl Johan är ju relativt språkförvirrad och relativt sån geografisk förvirrad och så det går i stock och sten.
0: Okej, tusen tack för att du kommer, Roger.
1: Det är ingen problem.

Ja, dette var Robbie Williams debutsingel som soloartist etter at han forlot boybandet Take That Freedom. En låt han lånt av George Michael.